jojo kuli job na fan fatim ngay ci law ma samba yassin ci jamo ko do sama ñay bargel ko jogo may nañu way damel bu ne won ta jor di la jor ngone def ka jor gene bur yepp bo tuba bi lay ñew ay andak ray bi bala jaar ci yoon mu dem señ tuba mu sanni ko ñaar mu ne fess ci dexale gisul ray ba malaw bañ na gisul ray ba